Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

ask where I come from. I don't ask what I think.

Yeah, I'm gonna go out.

0: Hej.
1: Det här är Annifri.
2: Agneta.
3: Björn.
4: Och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i TV så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, ja visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då.
0: Hej då.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.

0: Hej, hette er Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband med Gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Rätt män älskar till Rasserains från Stranda Maling.
1: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven på Berg Motors och upplev Nutje Suzuki är vi tarra. Läs mer om bm.fo.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och hon är bjöd i Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlarsen till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpostarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tror at så gulig klokken blir et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: fra Intersport. Nekt nytt innan du heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil har så här. För nutje om att fem tjocka för bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid vi uche. Och bara nu, kan du få av för

0: senast 2023 kroner efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilasöla.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier.

Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till kyrkjord? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt störskaste vajdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvenskautkända vajdare i hästen och jord rensar vi stålar, skip, setros och uiboer. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det löser jag snart som sitter inne i omkvarvet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tidsikarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk-vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegund Bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
4: Ta vart här nu svilta jag. Sätter sig sambal vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Ta ta check 2. Du får en tjej i det. 0-0-0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: En superstar vil badun i Kvalvik. Leia den 17. mai vil sista av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, kiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningar kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltnon en gau måste ta komme vira land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och på ett nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Handverkarmessa vi tja Bigma Basel 22 maj fra klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder oss å sitte det. Handverkarmessa 2026. Vi sitte.
1: Fra Eidne. Nytt til på Splæheimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nutch main sofa för 18005 ett logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18005. Vi gaula toppadras uppe. Och hata var bara brett vid där. Vi tjänar hemma så jag går, I jobbar med för och läs till på play. I jobbar at Center Honalier.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender hver høste 18.30 til klokken 16, og henter sendingen for endelsen til kveld klokken 23. Hvor det er østene endelsen sondag klokken 13, og så ligger nå hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Dagsens gjester, han jo kallet for Risan og i Myverjene, og til ikke uten grunn. Velkommen i besøksetterverpet, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, jeg kunne tenke at det mest trofla spørningen først, og til jeg at det gikk jo så luksalig godt, så der jeg begynner vi, og så først var jeg skrevet mot KAUI, og bare ut imot skala. Hva er status, så der?
1: Ja, status som du sier, her kommer jeg skrevet i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulighet ikke for å bli skatter, så man har spilt så noen minutter, jeg husker det med noen år, så jag senast där jag spelat så några minuter i första träningen. Det skulle kanske lugga åter till Danmark där. Men status är att det har gått gott. Här går jag på och ger ut av utlen åter och gör det som jag kan. Så det här var innan stortat tog så vant jag att vara vi i kamp i ägst.
0: Och stortat tog är det tvärvigare, det trutsar, fyra?
1: Ja, det är... Ja, det kan man ska säga. Det är kvar klart till attarna landslivspauserna. Spurningen är som det är klart Aron, men det är kvar fall säkert att det är klart till Tätöj. Så det är inte att evaluera. Så därför det kan man säga nästan att man... Man måste röna lite av kvinn det, men nästan vid kyl så att man inte får ett tillbägarfall.
0: Och här må jag nämna att här dessutom vi tar sig om och nog sitter ut till er mot Norge Väster nu efter vikskiftet och som Sonsson säger att det blir 8 trus. Och så på grejen så gör han att ta här och gå sig bruk för det där.
1: Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga, nej, det är alltidna som man kan säga, jag har fått alltidna svärkampar så och det här var ett gott folk att sätta in, så det är vanliga lyckan för att man kan gå gott.
0: Du nevnte selv at til leksjen til å spalt som nekvt han første tre inch. Du har haft en av sånn skje frekvens nå senest i årene. Hva er det som har vært troplasjen kjønner?
1: Ja, nå kan jeg kanskje ta det inn i Klagsvik. Ta halvt jeg bryr vi så hei i snakka, men ta bryr jeg oppi kjøsta sånn av slit i knene som jeg ikke ordentlig har dutt i at håndtere det første, kan man si, året, halvandre, og det gjorde så at jeg ble nok så doseret nede i verden, og trenet jeg, og eisende kvilde forskjellige kamper. Så på den måten så rikket jeg til å få inn for meg da, og da har man eisende haft en øle Brian Hope, og en Hope som eisende haft tør var at man brukte alle spillerne. Så det er ikke verdt til at det er ikke verdt til å knetre på leikene, og det har vi så loftet nok så godt nå de seneste 2 årene, vi fjør var det sånn ikke annet, og til reisene kom større på det, kan man si.
0: Hva er det fylkeskei?
1: Det som fjør var fylkeskei av at jeg trøtte et språd i foten. Jeg fikk omgå til trene det helt godt opp etter, og det ble så videre gjøre sånne ubelastningsskier oppe i kjøkken.
0: Og bare lukket for at jeg setter en strik om det, til ikke det som felder nå?
1: Nei, nå kom sånn noe nytt. Det var et lite strekk i bækler.
0: Men Heine, det har jo ikke rymnet vel i kappingen inntil nå, og B6-tid ligger nummer 2, at han har touchdister, 8 han har tapt, 4 janleger, og henne 6 vunner. Hvordan nøgt seg med i håpen i månedlige seg gongtene?
1: Jo, jeg halte man nøkter selv om, ja, hvis man skal evaluere en trygging, så kan man si at man er nøkter ved ørselytene, men dere hittar seg nødvendig nok etter avrisene, og heldigvis så har vi avrisene, hvis man hikker til en heiler kamper, så har det vært nøk lunta, men i perioden av omkring kampen, så har det kanskje vært sinte forsvinkande, og det er noe som ikke er alt høyne, at hvordan average er. Men til løsledene, her er det godkjent, det vil jeg si.
0: Jo, er det kanskje en klisjé i fotballen, når vi tar som et bygge på, at det har man jo ofte sagt, og kanskje vidt at folk ikke ofte kan ta som om det, at det sier bygge på, men Ja, och om vi besöker så tycker vi det kostar att till en grej i månader vi har i månader kvar det är för att prestationer är det bättre och mer sammanhängande än kvar det var det
1: tar. Ja, det vill jag inte säga. Nu spelade jag inte så några kampar i år. Nej, i fjör. Men år och i 24 det var kanske ganska nog så tungt för i hopp och vänner och vi har svårt och tej runt om. Så det har kanske varit lysande ringt att komma in 2025 och lägga vidare kvart hur man ska göra. Här var ett nytt vänjartöjme och alla hoppar om var så att säga skiftade ut. Så vid tajmen fortsätter och så har vi nog så ringt att det skulle jag just det öliga gott. Och tog er arg och arg som blivit inte bättre. Man har funnit det att inte rycka och kvart att rycka något lunta. Så man tyst här och gör det. Och så hör man nästan en hopp som är blivit ett år röntare. Man känner någon annan som är bättre. Och vänner jag tar mig känner nästan kvart här släger folk så. Och kvart här spjörs det av folk så. Så det är inte själv sagt att det är gånger bättre jag är. Men jo, det är sådana grunder som är sin del.
0: Och här är en sammansättning i hopen och så håller jag att det här är en äkla väl rutinerade spelare och i kvartsen är i tjeten, kvart to i bergtjeten och så uppe i min på i den här petsen och uppe och front torkar börven. Och så har vi en rikvi av yngre och helt unga spelare nästan och i socialskola, den är så pät tikkum. Hvordan rikar han sammansättningen?
1: Jag håller det riktigt gott och till resten att vi sammansättningen som hoppe så viskar hoppen att inte mer harmoniskt ju är när det fjör till är shot om många misstag av spelare så det kommer är typer in som kanske passar bättre till det som jag gärna vill ja och vi har det är just att man finns torkar in och man har kanske en kreativitet att se här Ta jobb på det, og så hører man det yngre som tar seg at det blir bedre til å gjøre glede, og til det som er noe så spennende for en sånn prosjekt, er at man kan komme inn og være vidt til litt av det yngre sin drop, og gjøre dem det går da.
0: Og ja, en er alltid jeg styrer på til det, tror jeg at Tio har simpelthen vært en av den beste spilleren og i føreskapen her til UiOR, og Tio kjenner vi en likadleikere, og sånn er nødt til å seks til linjen, og hvis du hører min mening, og det var ikke du vil, men jeg sier det likevel, jeg har alltid vært nesten ikke sett en fotskrift. Men hvordan har du selv opplevet det, kan man gjøre?
1: Ja, jeg har opplevet det som nok så positivt. Lykke for preseason, så har man vært i går gang, fra treningskampen, og det skal man ikke undervurdere. Det heller ikke, men så likevel så mentalt så gjør det sin dør. Och kanske är det man häver vi yngre spelare så är det något som sätter sig att lite sin tro i hudde att man vet att man kan vara vit och att man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örnlien och man säger vad ska det här? Det är så gult att det är helt säkert något gott att häva vi kjått när man har haft en god prissisan och så annars 20 år så har vi arbetat på ting som man visste hur man klarar. Og til verre er det en god början, og så bytter man vågjere på det, ja. Ja, kan man så si, til verre godt inntil vågjere, men eisen har vært noen ting som skulle være bedre hvis man skal være stabilt over sånn helt og her, og til håper ikke sånn det kunne være, men det er ikke noe som man kan si til lov.
0: Hva er det for ting som skulle være bedre?
1: Ja, jag har alltid sagt att det är ofta lät du kanske få några chanser emot det. Nu kommer jag att säga, nu kommer jag att komma synder större på andra defensiva debottarna. Här lät man nog mal in i fjör. Och så hickar man efter, ja, man hickar efter, man ska vara topplig så man att välja eller gott. Och kanske ha glädje det. Efter minnesmatcher synder få några stora chanser väck. Och så där spelar vi i bottarna. Man vill gärna kunna dominera kamparna i sina synder. Så det är så att höra sig den till utan att komma, utan att ge allt för något väck till hinlinje så mycket kommer några detaljer.
0: Nei, men nekker detaljer, det så ikke jeg vet det koster, det jeg satt der, og det så her, det for seg det var sånn at vi tog oss om, og det er sånn mål og imot, og hvis det for seg det var sånn her, alt som er hemskift.
1: Ja, det er helt brøtt, og jeg er nekker som har arbeidt nok vi, bare i avutland og video, og ja, det er nekker som vil ha gledt at det er kommet plass.
0: Jeg husker noe eisen at Ulsen settes henne ikke ferdig nørdes og sinne meira ui hessen her parten her, men meira iverskipa Heine Vannstel, hver heldte to at Lige hever toppa her til denne her første triingen?
1: Ja, nu råk vi da man er kampmessig, ikke at du langt hever toppa. Jeg har aldri sjukket spillene en prangende kamp og har noe skåret det første målet, men at han har tatt så sitter Grøtlund og gledt ikke nægget vekk heller, så det kan man si er en sånn topp, og så er det tar som har en øyland ofte eller et åker som spiller fantastisk, det kan alltid diskuteres, men ta flukta da nok så godt sjokken, ta en kamp på og så er det at vinna mot en Zoe 2-0 til Reisnein. Jag gott är aldrig alltid. Jag lärde kanske få några chanser väck som vi pratade om imorgon. Men till resten är en liten topp.
0: Jag här lägger mest till, och det är bara jag, men vi flesta lägger mest till att det är killerinstinkt. Vi har ett lust ofta att köpa 60. Det är sett ordentligt i skapen och just när distan här kommer 2 mål och så var distan mörda med en driv men själv om det här kommer till omkring stövr att han har.
1: Ja, och till man kanske inte ser för här man ofta kommer 8-1-0, men så blev det lite så nervöst att han hade det. Istället för att man följer på en av 1-mål nummer 2 i TV är det en sån liten bröjting jag har. Och jag ställer vid att man klarade att halta det hem. Det blev inte spänt i ändan och i fjol har jag hittat säkert skrat till 2-2. Ja. Så det är en sån bröjting, en sån hoppårsbröjting att man tårar stannar mot och det är sån kvillare sen drar ut.
0: Är det så det här berömda processen eller tillgången kvar och man bygger på och spelaren blir bättre plus det att hitta in i här som ligger spelare och kunna leverera till rutinen och i färdelsen där och fri,
1: ja? Ja, helt säkert. Det är något som man färdelsen sin referering vid just nu och det fungerar inte bättre ju här vid utland och det är hjälpbräsning på att alltså man är bättre vid bollen just nu och man väljer sig inte bättre och principen är sida sig inte mer. Det är ofta det som kommer fram när man får mer tog i arbetet. Vi tänker någon så sida sig inte bättre och så vet man vad man kan förvänta sig.
0: Och är det vid här som tog förvänta sig vid förra vera? Och har den kappen inte börjat?
1: Ja, det är... Jag syns inte riktigt att säga om jag vill inte ordentligt huxa, hvis man huxar om första treing så har vi inte huxat och sett mig en gammal för det, men jo man alltså det som jag visste det var att du kunde kappas vi topp 3 det ger också nu det kan gott vara att du inte syns bättre än förvanta men jo det är helt klart att säga att du kunde vara jag syns ut för precis nu är så helt det Jack Rimley gott och så fick man också förvanta om att man kunde vara vi topp.
0: Og til denne prisessen øyelig ofte, det visker du på meg som om at han gav av prisessen vidt høtt hver ui vi med landa vinner 3-0 hva i klagsuk, at hun har kastet negre positive skokker inn ui sjølve kappingsene. Har vi rett ui tog ekleingsene?
1: Ja, det er alltid helt sikkert. Det er etter det vi tar man hever i yngre spillere og en nødjan håp, så djävet här sin dräka i förhåll till hvis man hever en mer rutinerad en håp som kanske tar givare klagsvig så vill jag inte tro att det är bilas något om man tappar en tvärkampare i precis som det är det är flott i snäga och inte blir nervös om det men akkurat vid sin håp när det är alltid att det är något så viktigt att man får ta chansen lite in och och ta ta kan helt oss jobba på vad gör i kapins.
2: Stola på 36 vid Varspen någon häva, Chakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Hei, det var en sted. Jeg kunne huske meg at hva er det mer nyr i den mer fotbollsfaglige parten av den brøydingen som jeg har vært. Og kanskje vi skulle bruke denne utvisten som dømer med lyses her menneskene. Og tog aller først, altså, hvordan opplever du den utvisten?
1: Ja, han opplever som at her är nog av bollarna börjar vi och ända i snö skapa några stora chanser. Jag hade det två stora där och så är snö TV man ska stanna välja en tror i fyra. Hotna spörsk till ja, ett gott press där får lagt in. Att han hade första 15-20 så hade jag också börjat se det och spela och stod ju den också kampen vid bollarna. Ta nästa 5-4 håller oss på något när lycka till och grann skåra 2-0. Sista 20 minuterna har alltid så att här så är Ryan att lägga trust och få ankra farliga stöv men har alltid inte fått några farliga chanser där har varit ett åtna sparkla två som var hållt en farlig. Så jag har alltid att det är nog så gott ärvrig men det är akkurat här vi att vi är inte mer koncentrerar i utlan stöven och jag säger att det är kamparäsen att ankt i manka och ankt i kopplugor för ofta ärv och tar man spelar mot en gå en avslut som ens oj så hur man brukar vara. Tar få några stora chanser och skora hellre för sig. Så det är inte så att jag ser sådär kamp och någon skora två kjort mål och ta vi där tungt att hemlaka match.
0: Och alltså det första 20 minuterna du snackar om det här var inte så stort att stanna och äckla att jag ser hatt man spörsning kjöta men det var ju otroliga nask och hittar vi er ju fjör så råkner vi att här är det alltså, vi är ganska en två mål på en av vägen men här är det en stor spelande Silas och så tog jag tre att och cirka fyra att det här är bara mycket för in.
1: Ja, det är och det är nog en stund här och man tränar där och vilket video är inlinn och och till det är snälla utsynter och till ja, Eisne störst kredit till Silas, han har gjort öjla gott i år. Han jobbar väl inne så nej, till stor mån för ta mest i Eisne.
0: Och här hade jag lukat med en tja Silas, lukar vi uttöken till landslig.
1: Ja, störst luk.
0: Ja, och hej till Vichyver Skattus, så är det nog som svinnen som är här i Eisne. Lågar mig att gitta.
1: Möjliga.
0: Men han är vanskeligt som tog huvud in i A själv flera färgner så hade vi den verklaka ut hemma defensiva tejpelten och det här var det inte nu var det nästan inte skåret mot rocken och här är ju ett rättligt ejsatt att månaden är att hon kom in i världen nämligen Böjra in i spelsen för en upp av sexaren och hur bygger man upp på i mån till att halta stanta mot i defensiva tejpelten?
1: Ja, det är här ser man nog vi att man finner det också att kaffe tes inte så taktiskt element här man finner det också för en hope man ever så lägger man en sån sån tables taktik att det tror jag kastischen och vaikla ganska like on det så tränar man det och snak av vattlan. Det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en sjön, en nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som man har för timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och här står man i bollen långt. Man skrukar efter att du så lyckas för skumpa in som du däckar eller lycknande. Ja, och hur snakar man som man är sån. Och här är det något ting man kan... Man kan hitta efter och bruka då i på det här också görst. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävdar i precis men man tänker att man hävdar man är igång allt höjna vid det i bollen. Så det blir ju naturligt och man inte är så här att han trutsar vik och så man trutsar vik paus så får man att igång till och så får det alldeles inte. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
0: Handlar det om avtäller och om att entertäcka?
1: Ja.
0: Og så mamma nå var ikke spør, ja, og hva er det som styrer? Altså, ligger alt fast i avtalen, eller er det anker som er mer verbaler enn andre, og just nere støvn, og sier vi henne hva er det skal stande? Hvordan vil du komme til?
1: Ja, takk til er det er avtaler, men sånn det er dynamisk til at henne ligner til just det reisende på hva det gjør, så har man omtid man etter at slippe sin mann og færre ut og blokkere skott, og det är såna kan man säga inte fasta avtal men avtal som man häver och ja så pratar man nästan jag lutar inte efter hur man spelar mot vad här gör
0: och nu är det vi har det här kastar sig då och tvinnar uppgåvor i bergen
1: ja mina uppgåvor i alltså bergen generellt ja det har man väl att förra för att hinna inte skor
0: att det var sent så där
1: ja nej till resten att nej man utstrålar sin ro ta det bruk för tog jag sin dra av vildskap ta det bruk för tog och så resten är vi ju uppe i kanspel någon att ja man vet när man ska ta ett tempo sen nyår och här man följer ut när männen har bruk för att halta på bollen och när man ser möjlighet vi har spelat ganska djupt att limit linnar och kan löpa ett liban när vi är stärkt i balansa. Så det är flera uppgavar men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
0: Du har en unga mackare i medvärlden, Mattias Vaj Jönsson. Och han må jag säga är i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggtlåden för det alltid täckande mittlen?
1: Leiklodner tar ja, hvordan det fordelt til nok at jeg rønner jeg hjelp på han så nok som jeg kan, utan at styrer alt for nok. Jeg har alltid eisen at han gjør det godt i fjør, men hei, han var kanskje ikke lykke stabile som han vil gjøre. Og til jeg vil kjønne når jeg vil gå, og jeg rønner kjønne at hjelp på han vil tog som jeg alltid gjør. Är rätt utan att ska säga akkurat hur han ska spela på den här sfären. Så det är inte så att likelåda ner och annars bara hjälp på grunden att ta i det som är naturligt.
0: Hvordan koordinerar du till det och Silas?
1: Ja, hon är allt det här hongras inte säger man. Jag tar sig nog snart vid Mattias och Eisne Silas och Hannes eller Berger och och så tar som är framan för Aminier om placeringar och man rör ner hjälpa kunna run och Eisen Silas här har går fångar den oss 12 år någon här går finns ju en crowd help på plats som kanske skjut i fjör så här är det små writingar som går just lite bättre.
0: Att han är ju lagt mörkis till er att jag hade till tol eller väl är att läsa spel och färra ut i några rum och den västern vi spaltar ut i som vi också måste ha den i några års rum. Det är lagt mest flera för att jag är här långt i äldre så är jag blivit någon. Det är man väl som känner vid och till.
1: Ja, det är det nog och till det lukkar som kvar rum man kan kvar rum man prioriterar att täcka. Ofta kan man satsa och renna och ge ett rum med sån det en inläggsstöva som man tror att alla helst stannar centralt visst där av tvåa bollen. Så det lukkar som ångtid kan man bråda ut av dem och inte och till kanske ja, när du säger kommer vi tog in
0: det. Jag också om diagonalbältar till dem så det är alltid hur du rätt lägga att läsa.
1: Ja. Ja, nei, det er alltid eisen at det er noe som kommer sin til meg ved tog inn, ja.
0: Og hvordan kan man lære fra seg i sånn og føren? Altså, handler det bare om endretøkere, eller handler det om å gjøre gård og til makkeren i reisen?
1: Ja, det er sin til erfaring og sånn, det er reisen i undervisningselementet ut, og at man... Her er flere ting, og til avhunger sin til av hva renner kanskje hinner, hva boltron er, hva frastøvende til målstøvspilleren, så kan man, så vet man hvordan aggressiv man kan tillate seg å være, og hva rom man kan føre i, og man vet at de fleste målene til å skåre inn i seg lytte boksen her, nok så sentralt for det, så til er sånn det, hvis boltron kan enda her inn i henne målstøvspilleren er her, så til en første prioritet kan man säga, så tillräckligt som att få det upp i prioriteringar och vad man kan. Så må man bara rönna och läsa av vad man måste spela en attla i sin dröm.
0: og utan at jeg skal fære og gjøre meg til noe som ikke er, så vil jeg bare fotballsfaglig, så vil jeg bare lykke å nevne at den lytte boksen i høyden til om TV-leisen til man kaller for Danger Zone, og det er så boksen utenfor feltet, 20 meter utenfor feltet, og en fyrre kan til hjelpe en hver, at jeg ikke må alvor jeg skåre i. Han nickar hin men då säger han.
1: Ja, nej, jag visste ju mig skulle svära på det, men jo, det är centralt för det, alltså kanske inne 5 meter någon, 8 5 meter någon och här omkring kan. Jo, till 16 meter där. Ja.
0: Han kvön samship to mest vi i det största.
1: Ja, det är tar som är runt han om som är mest. Det är nog mest Mattias heter vi ju är. Her samskifter man også noe om avløpsleikerne og lyknande. Tarra renninger og tjøkronøren på. Det kan eisne være at hvis man ser dere som ikke er ganske spillende dere, så sier man det. Og så kan det eisne være taktisk. Andre bakker sine alvaren pressa, hvordan man plasserer seg, om man stender breit eller smalt, som vi vil gjøre. Så til alles mest, Mathias, men eisne nok vi... Vi Hannes och Berger. Här är det nog att säga mest att man gör den på. Men ja, och Amin är det här. Här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flyta högre eller vänster för att däcka också i rummet och mittelkötterna. Men allra mest samskiftet här är vi hinner med varje makar.
0: Og det er jo i noen av statisten om hver det er presset på, og vi nevner en sovitisten til reisende for så vidt i K-distene, og så er ganske sinter mer enn de andre fotballs litt i H-distene, men ta i stedet presset, ta fullt stress for sakens reisende vi. Hvordan håndterer man stress i denne her største øvnen?
1: Ja, også det som... Enkelt leikere eller som li eller...
0: Jeg husker faktisk bæg som enkelt leikere og som li. Så jeg visste du ikke kan håndtere det som enkelt leikere, så kan du ha sagt at du heller ikke håndtere det som li.
1: Nei, det er... Ja, som enkelt leikere her er det sinter... Her må man få lykke for sinter inn i showen og finne det akkurat rikker. Jeg har alltid eisende til en eget som kjer med løt sinter vi i erfaring. Man kan sikkert bli sin stress av da man er sin yngre, men... Det her lærer man å håndtere som li, så... Tar man ner tröster i perioden så kan man samla sig och spela sig inte simplare i sort. Det har hjälpt på helt sikt att prata och ta några pauser som man brukar för i.
0: Och akkurat här, det är något som ofta har lagt märke till att Oskar stanta och ropa om att kom du fram och ta i livet och ta en kvällpaus. Lockar man av för sådana ropen tror jag att man vet att det är folk som inte ordentliga killar vad det är det tar sig om.
1: Ja, jag... Jag alltid får inte. Jag hör ju någon nära till dig som stannar utanför Europa och ölar Kjoltan. Men det är ju sommarspelare i kurs. Och, ja, nej, det är inte något man tar till sig. Det är inte, nej.
0: Hjälper det att de yngre spelaren till att i sådana förrän är det några rutinerare och man kan lena sig på allt?
1: Ja, det råkar vi. Det är... Jag råkar inte ha äldre spelaren här ofta. Jag syns inte... Jag får nämna sig när man ska packa sig lutsinter och spela simpelt och när man lyckas ska ta en paus vid en inkast eller en frysparts eller bara lycka lite grann och däka för att få luftnatter eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta en ägare som väldigt spelar att prova. Ofta för så, ja.
2: Stola på 36 varspen hon här var Tja Kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Han har anställd dialekten kött där. Han fortäller rättliga kräkt att till Wappinger och så hvis man hittar ett hos gammalt så måste det första fel att det här var VP och det har blivit till Sumpa VP och FC Soroy. Hver begynner fotbollen kött där?
1: Ja, han började i VP som så blev till VP Sumpa. och så FC Soroy, ja. Jag halte att jag har alltid nått att spela, jag vet inte ordentligt, jag är själva säker om jag nått att spela för VP Sumpa och i näst bästa allt. Men kvar fall efter Soroy, här är vi några år och jag hade kunnat 2 år i bästa allt och 2 i ganska näst bästa. Här är jag, ja. Så nej, fotbollsuppvuxen, han är värre i Vaj.
0: Och när man snackar i Vaj så är det ett steg som är rätt.

0: Ja, det är Hanneman. Ja, och Jan Allan, han är uppvuxen här, men han sa ju ungade mina tøy. Men jo, Hanneman, han är väl nabbök och jag mer. Hanneman kom i våre. Och här, ja, här man kan finna skjält från Hanneman, för jag skolkade ju så musiksväv och passade plås.
1: Skolkade ju en liten skjält?
0: Nej, det är till skjält, ja. Helt säkert.
1: Man kan ju ha vuxit upp i vad jag gjort när man har gjort det syndare bara att det var rättliga typiskt allt.
0: Ja, det har det till.
1: Men som du säger så är det vi och Sorelinen tar vi tillfällen med det samman. Vem minns du från tog i inne?
0: Ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjliga och spännande för att jag tog inne. Det var så skiftig här och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till några nytt, alltså till FC Sorøy. Jeg minnes ikke ordentlig akkurat hva grunnen å være, men jeg halte ikke jeg mest det. Så det er noen brøytinger egentlig. Det er det samme, men nå tror jeg ikke å nytte navn. Og, ja. Skulle kanskje eitast det være nytt identiteter, men jeg halte ikke at så, som leikere her, så halte ikke at jeg kan minnes nå at det var så veldig stor brøyting.
1: Og 2013, da kommer du til havn der, men til ikke til 60 du kommer.
0: Nei, her enda jeg i HAP, jeg har alltid akkurat flott nye i Sorøy, i 2012, og jeg har haft akkurat fint prat vi Sigfrid Clemensen. Han er i spørsmål om jeg var over å komme Norge og spille, og det var jeg ikke om det, for jeg kunne fortsette å spille best deltene. Det som så hendte, det var at Sigfrid, han held ikke frem som en jeg. Da kom oppgjøn til, så det jag hade ju han annars skulle ju vara en gång så det har varit sin stolt.
1: Det var inte nog igen.
0: Jo. Nu var det nog långt där.
1: Men Oddbjörn löj nog. Han klarar inte att ha på till mästare.
0: Ja, han passar gott in i det här starvet då. Man har ju ett öjliga gott liv som domte och tolte gott att spela. Nog så fri han fotboll. Alves fotboll och det var egentligen det som han utstrålade sig inte. Så det var ett gott match då och det var det var jag minns inte säkert vad stigen och allt det där, men jag hade det var nog så komfortabelt mästerhet. Så jag minns rätt och hinlinje missade nog snart mot Kornören och så hade jag ändå att vinna nästan allt.
1: Men det nästa 2 år, då har vi inte nästan allt. Det har tagit på 63 dubbelt FM.
0: Ja, fyrstan minnes jeg som ikke er så øyelig godt HPR spillemessig, ja, men man enda så er vi blant nummer 2 i alltid, og man vinner, synes jeg det er jo AB6 i halvtid av
1: det. Det gjør det jo ikke.
0: Ja, nei, jeg halte ikke så øyelig gode kjensler til å gjøre, selv om man er vi i så smeste synden. Han blir lønge. Og 15, ta vær jeg ikke helt år, ta vær gjerne sommer før jeg hjemme og spilte nære kamper, da bor jeg faktisk i Danmark, men jo, ta var det 3 årene som jeg spilte vi hoppet, og eller forskjellige år, kan man si.
1: Hva minnes du selv i 18 fra Tæmnåren og Norrenta?
0: Ja, FM var det minnes jeg nok best. Det var inte det stortligaste året här. Fotbollsspel var öliga, flott. Här hejer man öliga tekniska spelare. Och det här blev så Onke blev skatter i halven i 2013. Onke blev halvdig skatter i ändan av åren som gjorde det att det blev inte akkurat det här flotta spelet i 14 och 15 som man har haft år.
1: Men det är inte sådana första i 4, hvis jag ska repa center.
0: Ja, det gör det så. Jag minns inte akkurat hur 60 Lisa uttar, men jag minns när jag spelade så. Det var ett öle gott liv. Kvar fall i 14. 15 var ju som sagt bara parstur.
1: 14 är sista året jag glömde matras och 15 tar hans på samman sen kommer du upp strämmet till 63.
0: Ja. Jag hade inte spelat mål

0: inte på 60 i 15, men som i 14 tar hudet där snett ett gott liv. Jag har alltid Laval och jag vet inte om det är Jakob och Luke Sislevic.
1: Jo, Roald.
0: Och Roald, han minns ju som var ölagående av hästen. Och hästen är ju i 13. Ja.
1: Till nästa år när jag hade det. Det är ju i Danmark och tog väl nog det här man kallar för ett koltfäla framåt Amager. Och det är minst som vinner till Danmark. Då var det dystner sönder morgon klockan 11 i Sundby idrottspark framåt Amager. Det var det tilltäckner. Men klarar du att få det här vi? Eller vad det här blev vi avskaffat?
0: Det var ja, det var sindre avskaffat. Man spelade stadigt tulja, men det var som oftast klockan 8 eller halvkan 8 också, men här hemma ofta vänningardester som var öla tulja om morgonen. Det är man skulle säga här, men det är man ganska klart inte morgonen, inte morgonen hemma vänningardester. Det var sin löje och omkring hemma divisionskamper så var det natt. Och natt.
1: Man flätte jag för att ötlös ger ju anmärker, det kom bara från morgonen med tjusen och så i Ota stadion och bland annat som det är en fyr i en fortsätt.
0: Ja, till akkurat min uppfärdan av dem, så som jag minns det. Konan minns sikkert bedre, hon var mitt avskvaren ofta. Men her var, ja, skille var ikke godt mitt avskvaren. Jeg tror ikke hvis jeg så noen fotball, og det var også svørt i Amager-typen her. Man hørte det godt.
1: Og her må jeg vise til å si over folk at hvis du ikke har vært til fotball i Sundby Idrettspark, så skal du prøve å føre en tur til. Det er nok et av mest særstakke opplevelser i fransk fotball. Det lykker at det er frem i Valby. Det er noe vi skal oppleves.
0: Helt sikkert.
1: Heine, du er 4 år fremme av Danmark, og du er 4 år i norsk beste delten i Danmark, og du er vel en av toppen til å ta fellene nå i Nutsjøren. Hvis du skal se det år og hvordan vi tar årene våre, hvordan lever det?
0: Nei, det er øyelig å gå år, som jeg minnes datter av. Noen går opplevinger, og jeg snøler forskjellig at hun gjør, tror jeg at tve det første årene, så det var mest av en dansk en håpe. Jeg halte at det var bare danskere, så var det jeg som var føringer, og halst var jeg snøler. Så her var det øda nok vi ser man halt noen og, som var i hasete. Øyla spesielt og tve øyla gode år her man, det første halvåret flytter opp i første divisjon, fra er divisjon. Og spela græs. Og ja, det er ganger å klare halte noen oppe til Arne. Og det enda så vi at treneren tar faks, han fyr fra til tog at det blir et eierskifte og tar noe til eierne og tar pumpa pengar inn i fellet. Fellet er så, det er så til noe annet. Man henter noen dyre spillere inn, og man får alt for noe skiftrum, og man får kunstgræs, og så videre. Og ja, man får noen kvalitet inn, men det er så riktig å få til at han kan se om man har så noen kliker ut i skiftrummen til så stor årene, at man har en balkanklike og en afrikanske klike, og så er man franskmenn, og och vi dumme föringar checkar och så gör det så till det är så ringt att få att här ser man alltid att man har sex chef och skäll i bockar som gangar runt och bara halta till precis själv va så till alltså det var Luca som bytte om det var bytte om upp i 2-2 det måste ju göra alltid det var gott för oss med att det kommer sin mark kvalitet in men känslan var kanske sluggat stort liksom som var och ser man allt.
1: Och kanske blir det en sportskund nu men tar du skifter och kommer hem att ta för det hemligt kvar och det här var ju en hopp som var hänt där ur att den hemmen var det kan jag säga.
0: Ja, men inte i så stor format. Det var ofta, ja, 4-5 spelare tar ganska, jag vet inte om det var 6 eller kan akkurat kan tälla det, men här nere i Danmark här var det helt nära gamla här var det alla hoppar runt som alltså här var det bollkar och fyra och fyra och fyra och fyra och fyra det var så väl uppdelat.
1: Om du ska sammanbära tryna i Danmark vi tryna upp i tinten här i förrän och det man vill säga att det är att du kommer till KAU i Tejvaren och KAU vinner FM kvart och är kvar är lyckheterna då månader till halvdelen långt i huset var då.
0: Ja, alltså var i Danmark och i Följön.
1: Ja, tar vi till kämpa till det bästa som förska fotboll, det är akkurat att ta kämpa hemma till.
0: Ja, vad ska man säga? Akkurat ta i fall från främma, ta och bryr man han också. Hur hon professional omkurve vi mäter och den tog som hörde till och markavändning. Så det var lyckas om att tillja chatter till Naganda. Men fotbollsmässigt har varit väldigt gott och i Klagsvik och vi har nog blivit bara lagt att säga att kan man säga till ett visst.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjökissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Vi var inne i början av sändningen att du kommer till åkken i fjör att han har ett 2024 som inte finns inte särskilt väl. Besäkter vi det som vi kallar för kalibrera av nutjon och du kommer insåg att ner över spelare och ska inte styra värgerna. Spelkorten är inte kvar att de ska ha med den enda ästen. Men hur spelar till att du skifter från KAI och sådant besäkter du?
0: Ja, det var nok tog jeg at jeg var nok skatter her i Klagsvik. Og der ville det kanskje ha vært sin det mer drift, sterske løst. Der har sikkert vurdert at jeg ikke kunne spille så nok mer. Og så hendte det at vi har nok fått inn prat vi, Thomas Erling.
1: Som tar vår utrådde større.
0: Han sier hva det er atleie, og det var noen unge spillere, og kan man likely för att vara. Vi helt det var spännande att vara vid ett projekt här. Några underspelare för att man kunde lyckas som sätta sin dam att det. Och så det är helt det jag är spännande. Det var så att det var också tulliga jag skrev i under vi får löpna vid på 60. Jag hade bara inte 18 kappen. Inte långt 18 kappen för 40. För att så jag visste inte ordentligt att jag kom in till. Men jag glömde det. Och jag helt att jag är spännande akkurat det och vet ju att det var någon spelare och man ska väl vitla bli just uppåt där. Och så är det ett element vi att man vet att det är på arbete och familj till hjälp det sen det på att.
1: Och på 60 det här blir det att Reiboken är vi är en öppen fällskap och vi tror att det kan väl mot fältet men hur ser du upplever det att komma in i fällan?
0: Jag har alltid varit nästan alla ställen här jag har varit så har jag mottugan har varit också nämn. Det var en ägstning på 60. Till er öl och uppgär. Det är mest man har synder vid. Hvis man tar på 60 i huset så är det några aktiviteter där vi ungdomar. Och ägstning av vuttlen så hör man det här vi att plötsligt så tränar ett lin i sen och så kommer bästa li om man har vuttlen så har där ska det 20 kvadrat nästan när man ständer här. Man ska lägga boja till hinnan. Så det är något som är speciellt vet du och det är det ganska väl gott för hinner och är ganska så att nu kommer bästa li om man har nya vuttlen att träna men jag har också tränat lika färdigt först så tar man boja.
1: Att det är känt för en dam och gärna i den professionella tillstånden.
0: Nej, och man vet att det alltså, hade ju inte alltid varit det. Onkel Reina har ju kul ett linje av Ötlund ta ett härsliga träna eller ha till morgon. Alltså till ett gånger i alla ständer, men hade ju ett något så gott element ute i tja hinn linna så tja.
1: Alltså jag vill sagt till att det här avspeglar att du bär inte er till själv men till en parter av fällskap.
0: Ja, helt säkert. Hade det som jag alltid är något så speciellt och ägstna till vid husen här är det några aktiviteter alltid och ungdomar inne här och så är det många en styrst som plötsligt långa drunkar och gentla och till ja, så är väl åpen för ett och har gått samman allt.
1: Är det några andra ting du har lagt märke till i fällan som vi som gänkar till dagligen ganska inte lyckas att uppse på?
0: Alltid inte att nej, det är så mycket om tankar om det som jag häftar mig mest vid, det som jag akkurat nämnde vi har snära sammanhållt någon och det här med yngre linan att det är allt så man är inte samman om det så här.
1: Hej, det var en ställ till hur är det nu vid landslinan Du eier 38 dester, og det ikke ordentlig. Og her i år, her fikk det veisen et comeback av linjen til dester mot San Marino. Og det var sånn som hun sier, det var jo ikke vi visste jo i, det var ikke vi er for seg igjen her på et. Men kan du fortelle om din debut?
0: Ja, jeg har nok ikke hatt den kampen om at, men han var jo i Urlandet. Her jeg hadde ikke tapt det nok så greit. Det var 3-0. Og jeg hadde ikke minnes neka som så positivt ut i kampen. Man ran rundt der, og det hendte ikke nok. Her var ikke noe gode løter aldri. Man var rundt og kattel, og ja, det var altså. Det var størst av vi, og Och så var jag men inte näka som till sin det glömt vi vill allt.
1: Men jag dock inte vet hur vi glömt till vi man vet att det bästa landslivsupplevelse kvärt är det här.
0: Bästa landslivsupplevelse?
1: Är det att du skår av landslin eller är det något annat?
0: Ja, det var sån del av stått att skåra av landslin någon. Kanske är det också att han är en stor målstull innan man har vunnit mot Torskalandet kanske. Det var en god känsla att skåra två gånger mål. Det här skåras ett mot en annan. Och ja, det vill säga att de två lötena har nog varit till bäst.
1: Och här måste jag nämna att jag tog helt lägenhet av landslivsmål. Det är mot Moldova av Torsvötli och i 21 har du skårat till 2-0 och i 2-1 säkert. Och det är alltså en HM-kvalifikation.
0: Ja, akkurat. Det var jag hade det var en kamp som åkade ut nöglarna styr då. Det här är få, alltså synder koksat mål då. Men det går framför 2-0 år, hvis jag minns rätt. Så nej, till stortlig känsla skåra landslin helt säkert.
1: Han var stål till att komma nu ut i jag vill säga enda sporten av din karriär till er efter hånden kom upp i trädfunnet och fotbollsspelare spelade inte touchar att man kom upp i trädfunnet. Visst är du hickar efter att ha din karriär här till kvällen här som kör fotbollen stortligen för det.
0: Ja, det är nog så naturligt bara att fotbollen, jag vet inte hur det är till en så populär sportstrum, det har vi kört över in i och hokt efter, men det är bara något naturligt som händer vid åren. Tar man sex tjej så checkar man, här var inte skilda och här vi har skor för allt. Sportstrum kanske har rakt i foten så vet jag det, men så vi är nu så kanske har man upp det att det har stått lott kan man säga gå till det. Och tacka sagt att det har stått lott så att man inte går till det men det är säkert värt här som har byggt bojer på att det blir stått lärare och så man får ni ju show vändning och ja det är bara väl så att säga en stor pastor av Löven som det är just nog för.
1: Och kanske en pastor av stortläggande nu i 2016 är att det gånger som GBL vi är här sammansätta och besäkta linn och kvar till förhållandevis näck för unga spelare. Du kanske finns inte spår framtiden och kommer med någon garanti, men kvar är potentialen i sina linn och gör?
0: Jag hade potential i er störst i linnan. Særlig andre spillere har øyelig stort potensiale. Og ja, jeg kan ikke øyelig for å spå om hvordan stort det er sin opplevd her, hvordan hørt her, ja, men jeg har aldri livet her stort potensiale, og det viktigste for å kunne at dere lett seg at tre at de ting nok gjør, at dere spiller er i en sånn tomgang der, og jeg møter inn og gjør akkurat det som skal til, men at dere hittet til detaljene. Nå har dere ikke øyelig noen ressurser, men tog vi man er sånn at dere hittet, tror jeg. Ett det har talen och synte mer så man kan vinna synte på det här och det är ju också uppse på så nej jag såg det där som positivt men öla nog var på ett sätt.
1: Hur så står det svångt i hopen?
0: Hon är ja det här blev det synte så blanda ganska. hur stor svångt hon är. Hon är stor, alltså man vill vinna och köra så gott som man ena kan, men kommer jag anlägga det här så är det inte katastrofa. Det är alltså, och gör allt det som man kunde jobba nu och så mycket suttja bara hva det har blivit til.
1: Jo, jeg må lukke minnes til til at eneste tepe i Høyberg i en galdende diste til er tilbære mot grannene og i stebekappingene, men jeg kan få det i søttene, så reiser livet seg etter imot NSOI.
0: Ja, akkurat. Til parstid av dem, altså, å komme og tepe på forskapet, det tror jeg nesten har lov at det vil gjøre om du har snart noen, men ja, til parstid av dem, og til ta maskelle. Man ska inte skjuta det, men man ska som vi gör, ja, så man hyggligt hur man kan göra bättre och så är det lika som vi gör. Och det ser man nästan att det är inte problem, man reser sig efter.
1: Hur är det som sekretärin att det är personliga för att det kan man göra?
0: Ja, det är helt klart att spela så några noter som möjligt. Vi är nog så säkra i min ävne. Så tror jag det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra så jag kan hjälpa Linus och också möjligt till min succékriterier till mig självan och till livet ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kunde till avutland och utanför utland och ja, att vara lite styr.
1: Hanna Vannstall, vi har sittit på en lötland timme och skuld så smått till att bänta samman om dessa sentingarna, så är det näka att du inte har sagt och du manglar att säga, så har du mövläggande.
0: Ja, nei, jeg vil bare takke for den stolen og finne jeg vøtlen gjør. Og takke folkene rundt om fellene. For det hjelper meg for før. Så holdt jeg at dere sier fra besøkstillingen at dere gleder dere hver av å gjøre.
1: Og takk gleder dere til å søtte. Det var senest i årene til Heine Vannstjell og i besøkstillverpen ute. Takk for at dere kunne komme, Heine. Henda sendtjen hun endes hent i kvöld klokkan 23 og hun vil ha eisli endes en sundag klokkan 13 og som kommer hun litt hjemme hos hun i fm1.fo som podfarp og hun vil eisli løgt ut av portalet FO og linka vi gjør til fm1. Teknikar i det Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbord av branta.mefo är det ringt 32500. Vi glir oss om att bjöda dig till bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Fraxekondi. Släcker tostan.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöda trutjar, greja, packar. Allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etter å vøtte kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: vintersport. Ser av välung takt och jackan är tja McKinley till män, kvinnor och böten är och hemkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till är att intersport.fo allt och gör upp.
1: Einasta i hugsjón.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bøyetøyene stittre.
2: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.
3: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Börja bilar sälla!
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlet en prøys.
5: Værst du kveld? Ta Jerry!
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
6: Fra Berg Motors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og oppliv nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svunnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon, Abjade Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddvinner. Vi er heimasjogere, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne. Et sinter hun allier.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbord av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjast av hotellbrandan.

Han så först där vid Badon i Kvalvik. Lägger den sönda maj vid sista av Sällartrad och Kvalvikar här sundalags badafälla kiva för Imsson Honaljön tilltagund vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och urakna tjaltnån en god måste ta kommer vid land. Hjärtan är välkommen av Badon i Kvalvik.

0: kunde du huxa där en nutjan stolfotan och framkomna bil har så här. Vi nutje om att 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vi uche. Och på nu kan du få av för enans 200 nutje till skranner efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Fra Eitne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasiden og grann eitje.fo og les tilbås på det. Eitje, et sinter hun allier.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Intersport. Ser av väl omtakt och jackaner till McKinley till män, kvinnor och böten är och hemkomner. Vi tar vissen för jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Men stil är att intersport.fo alltid gör öppet.
2: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd i guldbors. Vi suttjar till Hotel Brandan.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid guldklokar. Vi tar vår störst urvalda vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självand i allt du kött. Guldklokar. Tofta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Guldklokar är det bäst.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annat. Håll läck bor och blanda.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd och gudbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.